0: Ja cwokoj cu derje znatym mjazy tymi, kotereż se raži serysku kešulu oblekaju. Końc tyżenia su we Werejcach 100-letne obstaże Jacłokojc drastwinnego doma zwiesili. Drastwinny dom obchowa fachowu widu pieś generacjo, coż nastupa to ugotowanie borskie drastwy. Miastem używa takie digitalne technologie. Julia Grischina jose ogledała, jak szedne żyn żynca ogleda we Jacłokojc drastwinnym domie.
1: Ein energetischer Kraftquell. Es sind so viele Generationen hier, auch im Haus selber geboren und auch natürlich auch gestorben. Und alle haben immer gearbeitet.
2: Bujmujc Kirsten An jo žołka z twertego naroda Jana Jacłowka, kiedyż jo niega założył ten drastwiny dom. Za nią jo to ołwesebne miestno, kiedyż obchowa stawizny serskie drastwy, a takie stolesze swoich familiowych stawiznów. Wiecy ako pieś generacjo w su cwonki familii ołżewali, a to cyni aż do żyncajsznego.
1: Der Vereinsvorsitzende, der Herr Werner Böhme und dann die Frau Rosemarie, die sind hier geboren, im Haus und die arbeiten auch noch hier. Die Rosemarie ist ja jetzt 83 Jahre und die fährt jeden Tag mit ihrem Fahrrad hierher an ihre Nähmaschine. Und es geht ja jetzt nicht nur darum, dass sie selber näht, sondern dass sie das Wissen weitergibt, weil für uns ist halt so wichtig, dass das Wissen von den Generationen auf die nächsten Generationen gegeben wird.
2: Після 80-летний Беймойц Вернер, німський Бьоме, є найстарший своєї генерації в фамілії, а слідний мамінорецний поїдар серські реці в Ворійцях. Вен уліцею аж йо дом слідним столєш в єлі пщетрау. Вен йо се ветпалів аж до закладної мур'є, пенсуєн за сина тварілі, тен дом йо обирав за стоїнствове закази пщещіво шому серському.
3: Wone je so zatkazało sabstwo, wone je so zakazało sabska rycz w Wobkodzie. No i potem czynili się wojna, Wobkod co dom je so odpalił, hać stopince, wszystko by zniczone. A potem zase nowo natwarzył wszystko, a Wobkod w Woteru by nowa nadzia.
2: Не глядаються на шикне щеже, су опси і жар'є, цілий цас геднотки згромажілі ако архів. Нєн то су вині за оглядар'єв пщіступне.
3: Ми шак маємо єн вірчі фундус на трастах. Ми маємо шітке воєровське трасти. Ми маємо вустаєнцю, мавку, там може со вобладач. Маємо фото, маємо теж фігуріни з дею. A możemy też trasę wypuścić.
2: U Jacłowkojc może żynce outfit peżycasz, stary psie perezić dasz, albo nowy serskie drastwo do nadałka dasz, a takie więcej w stawieznach serskie drastwy a technikach ich ugotowania zgenić. Bijmujc Kirsten Anu zwiguje, aż to towarzystwo za obliwanie regionalnej kultury z różnej Łużycy funkcjonuje przede wszystkim jako uchowar tej wiedy.
1: Für unsere Besucher bieten wir in erster Linie Fachberatung, weil das ist ja ganz wichtig, das ist gefragt. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, so was verkauft ihr denn? Da gehört zum Beispiel, also natürlich die Trachtenträgerinnen dazu oder die Vereine oder Tanzgruppen, aber jetzt zum Beispiel auch Theater, Produktion, Ausstellungen, Filme.
2: Przed chwilą jego drastwiny dom zachopił zgromadnie żywo z projektem Drastwa Digitalna. W tym ramiku registrują wody facharje mocy serskie drastwy digitalne, a prezentują je jako trzy dimensjonalne modele. Jakob Grul żył osobą w projekcie.
4: A zote tak wypada jak oryginalne drasty, trebamy ale te tekstury. To ryka, my dobimo jeden fotocinch do obfata, a z tym fotom mamy my potem tą oryginalną teksturę, a tutun składujemy potem na tutun CD-model. Ma szeloko można się to używać, to że potem my chcemy to, że ludzie może się to w browseru, w internecie wobladać, a nie to nauknąć w serbskiej drastu, a też przez to serbską rycz nauknąć.
2: Суботу йо пішло в єлі гесті з герної адольної вужиці до Ворєйць, аби юбілей свіщили. М'язи гестіми субили собу живашерки серських інституціїв. Кенш се посчивали серській культурі, ако напшікват Андрія Паулікова, а Соня Григорьова.
5: Wir müssen gronisch als hier Kirsten nascha Belika Pomoc okulaschme mame jeden Projekt Götterwania Sapski Truschich Trastwo, aber wona je Gotterasch matak welle sascha worm wo Trastwe hat. Ja, muslim als taki Spezialisto das zu noten hat, decke tun doros nascha Mother Generatia als wona tun Wendy im Ruskoitz, da kretz Botpirat oje Wajna.
6: Dziwam ja z Polazari, a tam sym zamowita za draste, a tak to, a tak mam ja jen wózku zjazanosz z Jacmowy z domu, a to jena adresa tu we Wojerecach, kotrysz je przez te lata znata, kotrysz je stajne w nysztowe poskitku miła, że to już za serbsku drastu je.
2: Там я було в'єлі купців вдома, а котики люжі, за кетерих ж традиціональна драства важну ролю граю в ощеднім дню, ако, напшіклад, Юстина Міхнюк.
7: Te narodne drastwy są za mnie takie wielkie ważne, dokładnie ja takie jedno drastwo nosem, a są wielkie gierda na to. To nie jest serbska drastwa, to jest polska, ale wie to. Togo dla, ja się zajmuję za tradicje, za drastwy, jak ważne to jest takie dla, za drugich ludzi z regiona, co go dla, ja mogę ten dom 100 lat egzistować, a dalej jest wielkie ważne za ten region Wyrjejce. To mnie zajmuje przez
2: Гестчі су жицелі драствіному домою в'єлі дальшних лет увіша, а заховання сербських традицій.
0: 100 лет обстой. Я цвокоць драствіне дом, то не визнаміньо. Я на 100 лет ставізне, але таке 100 лет на збіранні віде, котараш Йосевет ядні генерації далі дава на другу, а так, де то таке випшіхо живеш.